0: finish it. Ogoria ba kupe.
1: Nia ba kono odumase.
0: Kono odumase. Okay, mami.
1: Ah, na na na me po ma sina ba ku.
0: Ah, odo.
1: Ah, eh. Dey so me sa bona ba su di o se. E ba na ti oba, ba ba ku ko wale. E be ma ni ni se do ta na ye fu mu ba. O ya dia, o se ani se ni ba. E ba di ni ni ka ba ni.
0: Yeah, did that come? Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo.
2: Mo. Mo. Mo.
0: Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo.
2: Mo. Mo. Mo.
0: Eh,
2: I can't be for Poreblosson.
0: Adioson, I
2: am paying any answer.
0: And the crap. I'm see, do what would you do? A corner sword and another part, dear Jenny B. Our commas, we are D.
2: I'll
0: call my blame. I, we have been quarry.
2: But you

na wa twi mi na yare ho de ama me na yare ho da na se afia munu ukwada Dr. Samuel Sapon di papa panche na eya fepepepe nere unyame je chure wate edri se na yare ho Mami Chacha, my Franco Semenza.